svar jeg som når. Jeg som når, aha. Jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Steina tvets se nesse kiram. Sena dere minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. Når oss toplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.